lớp 1, lớp 3, lớp gì lớp có cứ gọi là đờ đi nè nè phố nè ma nè phố nè và làm mưa cứ là cứ gọi là sao bà lớp lớp lên nè ta lớp ba bà lớp ba tớ tỏ xì bà bà tỏ xì ấy bà khai tên là lê ma lê lê nè ổ đó mua bà lê ạ ổ lọ mà giả gần nà lê kê đi nè em lo nè rư tớ kê bà nhỏ nè bà gần nà lê bà nhỏ gần lử bà có bà cú bà gần nhỏ bà cú bà nhỏ nè à phò mưu nè bà mà nò đi ta mà nò lê chê vã nè chế vá nè họ à nè bà xin nhận lấy bà mừng nó đó à vậy là nếu mừng nó phò lò wan khi dễ gà nếu phò lò wan khi dễ gà nên lẽ ta phò lò phò lẽ mừng phép rồi lúc kia nè hay lên lò kia nè chỗ coi chỗ phá cha đã ơi lẽ lấy bà lò coi chỗ lò nếu mừng nó bà khó lên lẽ vi đó sổ quả vi đó cứ mà sao không có khổ lẽ lô to bà ná nè ta về đó nè bà polio je te gun ta gun na chomo ja kene se mo se pa na hari la kholo cho kho se be do lo do le de mo ja di ne ko ba do lo do le se ra ge de mo pa le bu le ba ne le to ga le lo te ba ha to te ba ka ko ba se ma lo phi kha na no ba te ma bu kho pha do ge e ma bu kho pho ne bu le ne pa nyo lo ata to war ga ne lo ja lo pe ne to yo à về thu phải anh ta mà nhớ là lỗ lâu nè anh nếu bù chế mà giả cái chip đưa na đâu bà à thế mà bù khổ phát đồ cái mà bù khổ phát niệm bù thế nè bà nè mà hành à coi nhớ đấy nên mà bù vào nên mà bù lỡ vào khổ vào na u nè à về giờ bà na khi đi học phát thì gì nhớ lẻ lốp bà thi bà coi to to nó đi bà phụ về nè bà lo đo lỗ chế đồ à nó biết là gọi lô bu hiện ta lô lô khi mình lấy ô cái mi tỏ xíu cứ thò ô vì xíu cứ cho được em vẫn nói mà lo sợ ô tại là lưu này mà đi sau lô mà tại lô này phơi lên tàu này tàu ta giờ đây nó mò bám mà này hết thò lúc gì khó bám mà cái mà vài gì à cái kế tế qua đó ba gì nên lấy mới gì cái bà nhỏ này tại bà đó cái nhà này phải được ghi bà mà ghi vào thế khổ sở được lứa là plà có mẹ đó cái chỗ đó giờ mới thì qua ra ra thì qua nhà bố cái nhà quan ni là gọi là gì mà ha bắt thì cho cho mẹ gì anh em ạ ta tôi nói mẹ gì mi hoa sả ra ba cái chỗ khi đi sơ đưa nhà mi sa chỉ có rồi giờ gì ta tôi nói mi đấy cho hai đứa chỉ mà là ta sinh ra sinh con đi này hello thế phụ sở tôi nói phụ sở tôi tay qua ba lớp lớp tôi nói nhà quan mu tay qua ta thì mi mi nè tôi về rồi về cả ba cho hai đứa thì lo đấy, phố sau ấy ra cái buổi chiều khi lên su, lớp lên đó kia ta nào, ấy bữa tối này áp lớp lên đó kia sinh nhật ra ô nó đấy, mà giờ cái trả tu về plan là về là nó cái nào mà bữa tối này á cái tết ra, ai cái tết về hay có phát tỷ cái đấy, phu cái đấy tết là mà giờ, nè nè, sau ấy lớp lên đó kia nó chỉ lấy khi nó cầu nó chỉ lấy khi hai sáu mà giờ, chỉ lo rồi la rồi lấy phố sau to ra phu thể phu to sức khỏe về phu bà ra to ra đi là quê ở cái đó chứ ta đó rồi ở đó bùn là đưa ở đâu ra à đi nè bữa tết bao lâu bữa bữa tết số tết sau ta lỡ ta sau đấy chứ tết nào ta sau ta sau này mà sau tết xin này tết xin này nó nó có sao chán nó bảo tết xin tết vì nó mía nó ra kế phụ nó ta giờ tết vì à ta sau chả có nên nó nản mưa nó mới nản này kế họ nó có sao chán lên nó phải chán leo quá cùi anh ấy ở chỗ đó đâu nè nó ở đó ta sang ở đó là nó bảo ta xì đã về ta xì phải cháu đã về ta xì của ta cháu đã về ở cái chỗ đó cố được chưa bà ta số là số đấy chả khó nè bất số số số ấy số ấy nè sẽ mấy con nà à nè con nà nó mua bảo nó gì à ta ta lấy tập chí ta số là cháu nó gì mà giờ mấy con nà đấy hiện có được nó thế mà à mấy đứa bảo muốn đứa bảo hiện này bảo đi sao bắt tiếng họ tao xí tao mẹ ta đi uống này ghé ra phá khí ra phá khí có à thế nên mẹ hấp lo này cái khổ kỳ mẹ gì nó cái cái bùi đi nên đi hấp lo đi lẹ nó bỏ ra cái lẹ ta khen này thả tê về này nó có bà nó bảo lo sao nó à thế là nó mẹ ở tại mẹ mẹ này về lấy mà thả lên nhà kho à thế à bé cả lột hàng nó sao lại phá thu cái phá lỡ phá cỏ vừa ra khỏi nhà lỡ
把他的吧，买五了。

0: Mà đi lọ
1: Má quyết tiêu khi đi nó Từ lưu chơi bắt đầu tùy nó
0: Để chơi.

Mình hầu sao sang sự khẩm đa đăng yên hong sao sự khẩm hong hầu ha bởi hô ta la bởi thòm ta la nên ơn gần sống này mít đà thừng vì nha sát đoà đang sinh đang lại hôm gần căm đừng con mít đà vây vang cụ khôn năng hờ căng lọt đăng bình

Nó mùa thứ cứ lỡ mồ cao chế trọng thủ có rô lấy chí yô hũ lệnh nạ ta chá lê lù ế tí ương mẫu chí hôm à bù rô tư chí mô chí mô cao chế

đạt trí tâm. Giờ có sáng tạo luôn này rong dù sinh có lãn tham à chữ phố tài đu lễ cử thơ quên nà lưu.

thế nhỉ nghe thì mà thể xem ngô bây giờ cứ tí thì mà bị mà ở ta số ta chỉ sao ở chỗ là ngàn ấy thì mà bác hờ cô là hờ ngoài à ở chỗ là hờ nhà hờ mẹ như nhà hờ thì bị mà ở bác cả chẳng à à mẹ thì như ngô bây giờ hờ thì à nhị tư thì như mang à nhị tư thì như ngô bây giờ hờ hết khả năng rồi ngày thứ ya à là số tiền như mang à là siêu vật số bằng à siêu vật số bằng mà hờ mới chỉ hoa giải sinh à mới chỉ từ à vừa mới nghe à thì bé ngô bây giờ này ya cứ hiểu mẹ hơi trong vật à Bù Lì Lăng à tâm à tâm bồn mượn kẻ bằng à âm phơ sự tích bằng à mà hơi à mùa ban sát sinh mùa hơi ban hoàn chán bằng à mùa thứ à mùa thứ sáu này ít nhất bằng nhà hơi thì à mình chỉ giá như nghe à do khuya à nhiều mà hơi như siêu vật sự thì mà hơi ya cả nhà hơi khứ nhà soạn lại cái nhà hơi mà siêu cho ngàn bè sẽ mong cái mình cho ngàn mà sao bác hơi mở hàng lịch sử bên ngàn gì à mình chỉ đồ mang à vào về mình khoa giáo mình chỉ khoa giáo mà cái nhà hơi à cái nhà à thế bây giờ mình chỉ được bố mẹ hơi giản năm mà hơi mở cho ngàn giản mà năm mà hơi dọa giản năm mà dọa ngàn à thế bây giờ hơi vào mình chỉ khoa giáo ngô bây giờ hơi anh mà giản mà na giản mà na bác hơi nhà hơi thả giả ngà nụ biểu khoa nô mà nè chạy ngà mà sư mà sư bác hơi ngà mà phát triển bác hơi nhà thả giả ngà thả giải chứ không phải mà hơi cái giọng ngô ngà ít mong mấy nhà hàng mấy cái khảo đó mong mấy cái thì ya sửa mấy cái số bèo gì nghe mà giảm mạnh đa bên nghe số ya bèo ya mà nó nói gì nghe bao giờ giờ đang bao giờ nghe cái nhà giá bèo rồi ý chí hòa mà nghe ý chí nào thôi thì cái đó bao giờ cũng mới được nè cái nhà bèo nghe rồi ya sửa mà cái khu nhà gì nghe thì à nó xài bao nghe à thì bao giờ vừa xóa thì mà à bèo bị mà nói sao mà nghe à mà sao bao giờ mình chưa khóa bao nghe à mà cái à từ nhà giảm mạnh à bị khóa mà sơ à giảm mạnh à giả năm mà sư bà và cái mà phát à cái mà nay chạy bên ngã số sư số đó này như cho con ngã thì bà hơi nhau gặp hơi mà ta đây ngã thì cái đó bà hơi giải mình là bà hơi để lại như sao mà thấy ngã ra giả bà hơi an ta lại như ngã bà hơi mà để bị bà hơi chen tới cho ngã thì mà thì sao ngô bây giờ hơi tí thì mà ngã mà hơi à mẹ sư bà hơi như thế hòa bị mà hơi bà cả chẳng ngã ở yêu cô à vừa yêu cô chỉ số ngô bây giờ ngã à mà cái tè giả mộ à thì như hơi à phạt ta bây giờ ngã bị khóa nga à vô hi khóa à vô hi khóa bè à vô bi khóa vô tí khóa y cô chè bè nga mi nga nô y cô chè bà hờ à yi tung khu nga yu yu yi a tung khu mà nga thì y cô hi khu mà wa su nha dìa mà ngọ su nha dìa bà hờ su đà yi bì cha dìa mà nga tì nha su là à lam khai ya mà ngọ su là hờ thì lì khu là mà nga e thì lì phải yi ngô mà nha mà hờ à mi khóa phì thì lì dòa bù rà nga ya ba ma ngom bya ngom thili pa ya ngom bya nga khu bi ma khanya ga aba sa ma ngom me kem sam de ba nga fu ba ko za ma khanya ga ni mu wa to thili ko za ro nga a ti ba ngom nya shwa nga a ma ga a wo yi ko chi so nga a wo ta wo hi kwa ba nga wi te che ga a ti nya za ma nga bi khwa wo ti pu wa la so nya ba da ba nga a wo te za nga a wo ti ma yi ba za wo che ma ba a yi ko yi bi ma wa so nya du ya sự ra giờ lấy bao hơi ngã số chuyển này bao hơi số mà chơi bao hơi mà hơi số thì phó năng ngã bao hơi bao hơi mình khoan biết điều rồi bao hơi ngã khu biểu hơi sạc cụ tôi chơi ngã khu biểu hơi bao sao mà biểu ngã như phụ bạc cô ra mà hơi nhìn một ngã tôi đi bao ngã mà hơi tên nhà ra một ngã với cô chỉ số ngã thì mà thầy sang ngô bây giờ hơi ya tân nô tâm luật say bao hơi mà chen tới phần ngã mở sáng mai thì cùng mi cha chít phụ mang ngã thì qua bạt số đề can ngã bạc cô chôn mà qua số đó ว่ายี่ข้อความสุภาษิตว่าสุดาอีกว่ายี่ข้อความสุภาษิตนี่คือว่ายี่ลิสุภาษิตไงย่าผู้บาดเจ็บเพื่อนอย่าเป็นไงเชื่อข้อความไปฟ้าที่เชื่อมาพัชิตจงไม่ยังไงว่าโทรศัพท์ได้ยี่ข้อความไงเอสเอว่ายังว่ายี่ลิประสบแล้วมาคือมาคือถ่ายยี่ดีง่ายแต่มาคืออย่ากระทรวงการข่าวนี่สุภาษิตมันง่ายแต่มาคือเรียกกลุ่มวิชาชีพคนอย่างว่าสุภาษิตไงว่าว่ายี่ดีเนี่ยก็เลยยี่ที่เรียกเป็นไงที่เรียกว่าโนยี่สิกหรือว่าที่เรียกว่าเป็นยังไงมาคือจำมึงอ่ะบางอย่างกลุ่มมิจฉาชีพคนอย่างว่าอาทิตย์สุฟลังอ่ะมาแต่ยืดอีกอ่ะแต่ก็เดี๋ยวไปเหอะว่าทุฟลังอ่ะทุฟลังอย่างเหอะนี่ละว่ายี่ลายว่าสุดสุดแพ้ยี่ยี่ไปเหอะย่านนี่ว่ายี่ลีสุฟลังป่ะแต่ยืดอีกเหอะกุลินยี่ทีนี้ไปเหอะอาทิตย์สัมมาเย่เป็นยังไงปีขวานูบักกุจมังอ่ะมองว่าไปเหอะอาทิตย์ยืดจ่อเป็นยังไงไอ้ที่บอกจำมึงอ่ะปีขวานสุดเฉยปุ๊บทุฟลังเหอะอันนี้อย่างเหอะอย่างเหอะว่าเราจะบอกมันไงบ้างคือเราจะมาค้าส่งไงว่าที่เรียกกึ่งหลังอ่ะเอาไว้ข้อมูลเดียวมาผู้บอกโอ้จะมาสิกินนั่งอ่ะมาคือจะหมดช่วงงาน
à thì bây giờ sẽ có nghe mà sa là hôm một quá thì khóa gửi nên là nghe à sẽ có ta à vì thế như vậy nên là cha số ngày thì ta vừa lấy số à là số là hơi khó khăn nghe